0: Ibrando veka vilan konsko veleka Thomas. Rashka vahati munafiliska fronte bilaka vanto. Amana kavanda brano meko veno konsko veleka timonantes. Iferumbi antumbi laka bambi tumvante konsko fretas. Marena shabaha belo sabaha.
1: You are listening to Voice of Victory Radio.

tamo. Diwan takovandos moven teminota. Ibrando vekavilan konsko veleka tomas. Rashka vahati munafinska fronte vileka vanto. Amana kavandam brano mekoveno konsovre katimonantis. Iferumbi antumbi lakabambi tuvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.